0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 24 i andra krönikebok. Joas, han som blev kung när han bara var 7 år gammal. Vi ska se i det här kapitlet hur han visar sin omsorg för Herrens hus genom att återställa det i dess tidigare skick och sätta det i gott stånd. Och vidare att han på nytt inför den skatt som folket ska betala till Herrens hus i enlighet med vad Herrens tjänare Mose hade pålagt folket tidigare och som de också tidigare hade betalat men som de upphörde med under avfallet från Gud. Kapitlet avslutas med att berätta att så fort prästen Jojada dog övergav folket Herren och kungen lyssnade till folket och började tjäna avgudarna. Så Jojada var mannen bakom väckelsen i Juda, men när Joas inte längre hade prästen Jojada i ryggen vände han kappan efter vinden och tidsanden blåser alltid bort från Gud. Och trots att Jojadas son Sakarja senare står fram beklädd med Guds andes kraft så lyssnar man ändå inte till honom. Och därmed kommer Guds förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld de ådrog sig. Men innan vi nu vandrar genom kapitel 24 så är det en sättning jag vill du ska ha i dina tankar och det är orden så länge Jojada levde. För det är ett nyckelord i det här kapitlet så länge Jojada levde. Vi läser i andra krönikebok 24 vers 1. Joas var 7 år gammal när han blev kung och han regerade 40 år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja från Berseba. Prästen Jojada var mannen som fostrade och vägledde Joas under de första åren av hans regering. Och vi läser i vers 2 och 3. Och Joas gjorde vad rätt var i Herrens ögon så länge prästen Jojada levde. Och Jojada tog åt honom 2 hustrur och han födde söner och döttrar. Joas regerade i 40 år över Juda. Men det sägs inte något här om vid vilken tid Jojada tog dessa 2 hustrur till honom. Och med tanke på den tidens traditioner så var ju 2 hustrur inte mycket, speciellt för en kung. I kungalagen, i 5 Mosebok kapitel 17, stod det om en kung av Israels barn att han inte skulle skaffa sig många hustrur så att inte hans hjärta skulle bli avfälligt. Åren går. Och efter att Joas själv börjar ta ansvaret så börjar Joas tänka på att återställa templet i dess tidigare skick. Men medan Joas växte upp så blev Jojada äldre. Och han miste mer och mer kontrollen över de övriga prästerna och leviterna. Och det är väl frågan om man verkligen kan säga att Joas ledde reformationen i Juda vid den här tiden. För egentligen var det ingen genomgripande väckelse som vi ska se senare. Men ett uppvaknande var det. Och Joas bestämmer sig för att reparera templet. Vi läser verserna 5 och 6. Och han samlade prästerna och leviterna och sade till dem, far varje år ut till Judas städer och samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd. Och ni ska skynda er att uträtta denna sak, men leviterna skyndade sig inte. Då kallade kungen till sig överste prästen Jojada och sade till honom: Varför har du inte beordrat leviterna att från Juda och Jerusalem driva in den skatt som Herrens tjänare Mose pålade och som Israels församling skulle erlägga till vittnesbördets tabernakel? Jojada var en gudsman, men för många av de övriga prästerna och leviterna hade det bara blivit ett jobb istället för en helig kallelse. Men kung Joas är fast besluten att göra något åt saken. Templet måste repareras, och vi läser i vers 7. Ty Ataljas, den ogudaktiga kvinnans söner, har fördärvat Guds hus. Ja, allt som var helgat till Herrens hus har det använt till balerna. Här får vi veta vad som egentligen hände med templet och vem som är ansvariga. Guds hus var fullständigt fördärvat, och det som var helgat åt Herren hade använts till balerna. Och när inte leviterna gjorde något så tog kungen saken i egna händer. Vers 8 till och med 11. På kungens befallning gjorde man därefter en kista och ställde den utanför porten till Herrens hus. Och man lät tillkännage i Juda och Jerusalem att den skatt som Guds tjänare Mose hade pålagt Israel i öknen skulle erläggas åt Herren. Och alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje och kastade dem i kistan tills allt var insamlat. Och när det blev tid att genom leviternas försorg föra kistan till de granskningsmän som kungen hade förordnat, och dessa då märkte att mycket pengar fanns i den, då kom kungens sekreterare och överste prästens tillsyningsman och tömde kistan och bar den sedan tillbaka till dess plats. Så gjorde det gång på gång och samlade in pengar i mängd. Joas insåg snart att leviterna inte skulle göra någon nämnvärd insats. Därför beordrar han alltså att det blir gjort en kista som placeras utanför porten till Herrens hus. Och många kyrkor och församlingar har praktiserat det sedan den gången. Om du hört uttrycket Joas kista, så kommer det just ifrån kung Joas i Juda. Personligen så föredrar jag den formen, framför att man går runt med en skål eller kollektbössa. Lägg märke till att det i vers 10 står att alla förstarna och allt folket bar fram pengar med glädje. Det kan du gärna stryka under. Glädjen i Gud är själens vingar. Och den rätta glädjen, den kommer av själens allvar och vår förening med Kristus. Och den troendes glädje förblir även i döden, eftersom glädjen i Gud är evig. Och den vilar på gemenskapen med Kristus.

Joas kista, placerad utanför templet, gav hela folket en möjlighet att ge till templets reparation. Och givarglädjen var stor, det kom in pengar i mängd. Och det fördes kontroll över hur mycket som samlades in. Kungen hade valt några speciella till att granska hur mycket som kom in. Och när de lämnar det ifrån sig så är både kungens sekreterare och överste prästens tillsyningsman närvarande. Man kontrollerar varandra, och så bör det vara. Varenda organisation borde ha en pålitlig kontrollordning och noggrann bokföring. Vi läser i Andra krönikerbok 24, vers 12 och 13. Därefter lämnade kungen och Jojada dessa åt den som skulle utföra arbetet på Herrens hus och anställde stenhuggare och timmermän för att förbättra Herrens hus. Likaså järn- och kopparsmeder för att sätta Herrens hus i stånd. Och det som utförde arbetet bedrev det så att arbetet gick framåt i deras händer. Och det återställde Guds hus till dess tidigare skick och satte det i gott stånd. Pengarna blir inte liggande i en fond, utan det kommer genast till användning. Och resultatet blir att templet blir restaurerat. Det som skulle vara centrum för nationen är nu återsatt i stånd i sitt tidigare skick. Och vi läser vers 14. Och när det hade slutat, bar det återstoden av pengarna till kungen och Jojada. Och man gjorde av dem kärl till Herrens hus, kärl till gudstjänsten och offren, skålar och andra kärl av guld och silver. Och man offrade brännoffer i Herrens hus ständigt, så länge Jojada levde. Givarglädjen var stor, så det saknades inte heller medel till alla de kärl som man också behövde till gudstjänsten. Vers 15 och 16. Men Jojada blev gammal och mätt på att leva och dog så. 130 år gammal var han vid sin död, och man begravde honom i Davids stad bland kungarna. Därför att han hade gjort vad gott var mot Israel och mot Gud och mot templet. Jojada hade varit som en far för Joas. Och även efter att kungen nått myndig ålder så hade nog Jojada fortfarande en hel del att säga till om. Det var uppenbart att Jojada och kung Joas stod varann nära. Men det tragiska var att det faktiskt var Jojada som var Joas ryggrad. Så när Jojada dog kunde Joas inte hålla sig upprest längre, utan böjdes den väg vinden blåste. Vi läser vers 17 och 18. Men efter Jojadas död kom Judas furstar och föll ned för kungen. Då lyssnade kungen till dem, och det övergav Herrens, sina fäders, Guds hus och tjänade aserorna och avgudarna. Då kom förtörnelse över Juda och Jerusalem genom den skuld det så ådrog sig. Joas hade verkligen respekt för prästen Jojada, för han hade varit så äkta att Joas kunde inte annat än respektera honom. Och så länge Jojada levde vågade Joas inte dyrka avgudarna. Så länge Jojada levde utövade han ett starkt inflytande. Men Joas hade växt upp allt för beskyddad, som i ett drivhus. Att växa upp i Herrens hus var bra. Att lära av gamla Jojada var också bra. Men att leva så beskyddat att han inte kände livets hårda verklighet gav honom liten motståndskraft. Och han blev
överrumplad när han inte längre hade Jojada att gömma sig bakom. Han utvecklades till en eftergiven man som inte var van att gå mot strömmen. Och när massorna vill tjäna avgudarna gör kungen det också. Han och folket övergav nu Herrens hus och tjänar avgudarna. Och de pådrar sig skuld inför Gud, Guds förtörnelse. De hade övergivit Herren. Skriften använder ordet övergav, som med absolut precision visar oss den gudomliga rättfärdigheten. Och i sin stora barmhärtighet och kärlek sänder Gud sina profeter för att varna kungen och folket och mana dem till omvändelse. Vers 19. Och profeter sändes bland dem för att omvända dem till Herren, och dessa varnade dem, men de lyssnade inte till det. Det är som om man hade glömt nöden man upplevde under den hänsynslösa och ogudaktiga drottning Atalja. Satan bedrar människan genom att förvränga hennes gudsbild. Och detsamma är karakteristiskt för vår tid. Många människor i dagens Skandinavien förstår inte att det är hos Gud man blir fri. Men de tror att om man bara kunde bli fri från Gud så blir man lycklig och verkligt fri. Satan har ett kolossalt övertag på det folk som har en sådan gudsbild. Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Han kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga. Och han vänder det hela upp och ner. Herren sänder profeter till Joas och Juda för att varna dem. Men de ville inte lyssna till Gud. Så sänder Herren en av prästen Jojadas söner med budskapet. Och vi läser kapitel 24, vers 20. Men Sakarja, prästen Jojadas son, hade blivit beklädd med Guds andes kraft. Och han framträdde inför folket och sade till dem, så säger Gud. Varför överträder ni Herrens bud? Er själva till ingen nytta, eftersom ni har övergett Herren har han också övergett er. Folket ges ännu en möjlighet. Jojadas son Sakarja står fram och förkunnar omvändelse. Och låt oss nu läsa det chockerande som då sker. Vers 21. Då sammansvor de sig mot honom och stenade honom, enligt kungens befallning, på förgården till Herrens hus. Problemet är egentligen deras gudsbild. Satan, synden och otron får människan att tro att om vi bara kunde bli kvitt Gud så är problemet löst. Man skulle ju aldrig tro att Joas skulle handla så här. Men det avslöjar vilket inflytande synden får i människans liv när hon vänder Gud ryggen och inte längre vill leva i ljuset. Vi läser vers 22. Ty kung Joas tänkte inte på den kärlek som Jojada, dennes fader, hade visat honom, utan dräpte hans son. Men denne sade i sin dödsstund, må Herren se detta och utkräva det. Jag beundrar Jojadas son Sakarja, som hade mod att bära fram detta budskap som kunde ha blivit folkets och kungens räddning. Ändå bleknar Sakarja inför tanken på honom som Gud sände till världen för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. För när Jesus brutalt
dödades genom att spikas upp på korset, så bad han för sina bödlar: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör, som det står i Lukas 23.

Vi läser i Andra krönikerbok kapitel 24 och vers 23. Och när året hade gått till ända drog arameernas här upp mot honom. Och det kom till Juda och Jerusalem och utrotade ur folket alla folkets furstar. Och allt byte som det tog sände det till kungen i Damaskus. Människan som vänt Gud ryggen blir så förblindad att hon tror att hon kan undfly domen. Man lever utan Gud och tröstar sitt oroliga hjärta med att ja, det ska nog gå mig väl till sist. Så förblindad blir alltså människan när hon förkastat Gud. Man vill inte omvända sig till Gud, och nu är det för sent. För den glädje och trygghet som har sin förutsättning endast i det som ögat ser, det synliga, den blir ofta kortvarig. Joas såg ut att vara en god kung som fruktade Gud och gjorde det som var rätt. Och han hade nog också en gång verkligen tjänat Gud. För det var på Joas initiativ som templet blev restaurerat och gudstjänstlivet blev återupptaget. Men Joas drogs med när massorna önskade överge gemenskapen med Gud, överge Herrens hus. Tänk att Joas, som stod fram så myndig en gång och sa: samla från hela Israel in pengar till att sätta er Guds hus i stånd, och ni ska skynda er att uträtta denna sak. Han överger Herren efter en tid och börjar tjäna avgudarna. Och efter ytterligare en tid låter han mörda Jojadas son, profeten Sakaria, som stod fram beklädd med Guds andes kraft. Men nu har skördetiden kommit, så som den kommer för varje människa förr eller senare. Kungen har svikit och Gud måste döma honom. För genom kungens inflytande har hela nationen övergivit Gud. Och nu ska kung Joas skörda vad han har sått. Vers 24 och 25. Ty fast den arameernas här som då ryckte fram utgjorde endast en liten skara, gav Herren ändå i deras hand en mycket talrik här, därför att folket hade övergett Herren, sina fäders Gud. Så fick de verkställa straffdomen över Joas. Och när dessa drog bort från honom, ty de lämnade honom kvar svårt sjuk, sammansvor sig hans tjänare mot honom därför att han hade utgjutit prästen Jojadas söners blod och dräpte honom på hans säng. Detta blev hans död. Och man begravde honom i Davids stad, dock begravde man honom inte i kungagravarna. Om Joas farfar Joram läste vi i Andra krönikerbok kapitel 21 att han gick bort utan att bli saknad. Och om Joas sägs det alltså att man begravde honom inte i kungagravarna. Joram hade helt från starten spårat ur, och han gifte sig med en kvinna som inte tillbad Israels Gud. Och han vandrade på samma väg som Ahab och Isabel hade gjort. Ja, Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon. Medan Joas däremot började bra och var den som förde Juda in i en förnyelse. Men vi ser av kapitlet vi nu har vandrat igenom att han visserligen satte templet i sitt rätta skick, men det ser inte ut som om undervisningen av Guds ord blev prioriterad. Bara templet.
Det var skillnaden på reformationen under Josafats tid som vi minns från kapitel 17. Där kungen sände ut leviter tillsammans med prästerna till alla städer i Juda för att undervisa i Juda. Och de hade Herrens lagbok med sig. Det gjorde inte Joas. Han kom aldrig längre än till att reparera templet och återuppta offerordningarna. Och det var ju bra, men han prioriterade inte undervisningen i Guds ord. Och som vi minns från vår vandring genom andra Mosebok, så berättas i kapitel 16 att Gud gav manna, bröd från himmelen som de skulle samla varje dag, som det står i andra Mosebok 16, vers 4. Se, jag vill låta bröd från himlen regna åt er, och folket skall gå ut och samla för varje dag så mycket som behövs. Så ska jag sätta den på prov för att se om de vill vandra efter min lag eller inte. När det gäller din synd och dina nederlag så säger Jesus: jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Ansvaret för dina synder har Jesus tagit, och han bar dem alla på korset. När du kommer till honom säger han: dina synder är dig förlåtna. Så alla dina synder har han tagit på sig, men ansvaret för att dagligen samla brödet från himmelen, samla mat för din själ, det ansvaret har han givit dig. Det är inte din skröplighet eller din styrka han frågar efter. Men Gud är mycket intresserad att veta vad du gör med ordet. För ordet har Gud givit för att sätta människan på prov, så att han kan se vad du vill. Joas växte upp i templet och började bra, men det ser alltså ut som om han glömde undervisningen i ordet. Och därför övergav han också Herren när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut, för synden ger aldrig vad den lovar. Han började som kung, men blev vid sin död inte lagt i kungagrav. Och där är vår tid ute för den här gången, och jag säger tack för mig. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som fångat min uppmärksamhet inför den här andakten är hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 21, där Jesus i brevet vänder sig till den som är ljum i sin tro, men omvänder sig och segrar. Men innan jag går vidare och försöker ta ett steg till på trons väg, ska jag be om Guds hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön i mitt innersta om hjälp, vägledning och styrning av mina tankar och ord, så att jag med din hjälp genom den helige Ande kan förmedla ditt budskap på rätt sätt. Jag ber därför att den som med ett öppet sinne väntar på dig och din hjälp blir välsignad och får prisa ditt namn. Amen. Brevet till församlingens ängel i Laodicea är ingen uppbygglig läsning, men nödvändig för den tillrättavisning och korrigering som behövdes. Johannes får uppdraget att skriva, och jag läser ifrån vers 14. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Uppenbarelseboken kapitel 3. Verserna 14-16 och vers 19 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Ur Handbok för livets kommentar till verserna i Uppenbarelseboken 3 citerar jag. Laodicea var den rikaste av de sju städerna. Den var känd för sitt bankväsende, sin ullbearbetning och en skola för medicinsk utbildning, där man också tillverkade en ögonsalva. Vattenförsörjningen var ett ständigt problem. Vid ett tillfälle byggdes en akvedukt för att leda fram vatten från heta källor. När det väl nådde fram till stan var det ljummet, varken varmt eller uppfriskande kallt. Församlingen liknas vid stadens vatten. Ljummet vatten är smaklöst. Församlingen i Laodicea hade blivit ljummen, osmaklig och frånstötande. De troende hade ingen bestämd åsikt om någonting. Bristande engagemang hade gjort dem allt mer ointresserade, och istället för att göra något för Kristus hade de blivit hårdhjärtade och självgoda och höll på att slockna alldeles. Materiell välgång är inte alltid ett tecken på Guds andliga välsignelse. Laodicea var en rik stad, och det innefattade även församlingen. Tyvärr hade det synliga, allt det som kunde köpas för pengar, blivit viktigare för de troende än det osynliga och eviga. Rikedom, lyx och bekvämlighet kan få vem som helst att känna sig trygg och tillfreds. Men hur mycket du än äger eller hur mycket du än tjänar, så har du egentligen ingenting alls om du saknar en levande relation med Jesus Kristus. Trots att Laodicea var känt för sin rikedom, säger Jesus åt dem att skaffa guld från honom. Man var stolt över sina väverier och färgerier, men Jesus påstår att de är nakna och måste köpa rena kläder av honom. Man var stolt över stans dyrbara salva som kunde bota många ögonsjukdomar. Men Jesus ger dem rådet att använda hans medicin så att deras ögon kan bli helade och se sanningen. Så långt Handbok för livets kommentar.
Jesus var angelägen och visar församlingen i Laodicea att ett verkligt värde inte ligger i materiella ägodelar utan i ett rätt förhållande till Gud. Deras ägodelar och framgångar var värdelösa jämfört med de bestående rikedomar som finns i Guds rike. Ja, mina vänner, innehållet i de här verserna från Uppenbarelseboken var en del av Bibelns allvarsord från honom som känner våra hjärtan och sinnen bättre än vi gör själva. Vi måste också förstå att Jesus inte är ute för att straffa oss, utan för att korrigera våra tankar och vägar, så att vi förstår hur det verkligen står till och söker oss tillbaka till honom. Är vi slappa, slöa och likgiltiga utan den första kärlekens glöd och hänförelse, då finns det en som kan ändra på det, om vi i ödmjukhet tar till oss hans tillrättavisningar och låter den helige utan den första kärlekens glöd och hänförelse. Då finns det en som kan ändra på det, om vi i ödmjukhet

verkligen är effektivt och kan sanktioneras av Guds ande. Är våra hjärtan rena och våra motiv oklanderliga, så kommer himlen garanterat att öppna sig över oss med andlig framgång, välsignelse och frälsning för sökande människor. Oavsett om vi har tillgång i form av pengar, fina lokaler, sångkörer och berömda predikanter som kan samla mycket folk. Det är alltid och enbart den heliga andes närvaro och verksamhet som avsätter ett resultat i den enskildes frälsningsupplevelse, helande från sjukdomar och andlig uppbyggelse i tron på Jesus. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni, alltså Israels hus, i min hand. Ena gången talar jag om ett hedna folk och ett rike, att jag vill rygga upp, bryta ner och förgöra det. Men om det hedna folk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt att göra mot det. En annan gång talar jag om ett hedna folk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. Men om man då gör det som är ont i mina ögon, så att man inte hör min röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem. Vänd därför om, var och en från sin onda väg, och ändra ert liv och era gärningar. Jeremia kapitel 18, verserna 1-4 och verserna 6-10 enligt Svenska folkbibeln. Vad kan du och jag lära oss av den här händelsen med Jeremia och krukmakaren? Jo, vi kan dels lära oss och se till att vara där Gud vill ha oss, när han vill förklara saker och ting för oss fåkunniga. Till exempel andliga perspektiv, som kanske inte alltid är så alldeles enkla för oss att förstå. Själv har jag ibland undrat över hur leret kunde misslyckas i krukmakarens hand. Egentligen samma fråga som jag ställer mig när det gäller hur synden kunde komma in i Edens lustgård. Vad tror du? Jag går tillbaka till min första fråga om hur leret kunde misslyckas i krukmakarens hand. Nu måste jag först som sist erkänna att jag vet väldigt lite om drejning och allt det där som hör till krukmakeriets hemligheter. Kanske var leran för torr, därför att krukmakaren försökt och misslyckats flera gånger tidigare. I så fall kommer kanske leran till slut att stelna innan krukan blir klar. Eller stelna i en annan form än den som krukmakaren tänkte sig från början. Kanske var krukmakarens ambition för hög. Den typ av lera han hade dög kanske inte till just den typ av kruka som han ville ha gjord. Efter flera försök fick han kanske kasta bort leran som en oduglig klump bara. Jag borde kanske inte fundera så mycket över leran överhuvudtaget, utan mer försöka förstå att vad Gud ville visa profeten Jeremia var att han hade leret, alltså folket, i sin hand och makt att göra med dem

0: vad han ville. De som var ljumma i sin tro kunde omvändas till ny hängivenhet så länge de själva var beredda att vända om, var och en från sin egen onda väg. När det gäller den andra frågan om hur synden kunde komma in i Edens lustgård, så antar jag att den inte kunde komma in utan Guds tillåtelse. Men Gud, som alltid är absolut rättvis och rättfärdig, tillät ondskan och pröva människorna och deras vilja att följa hans befallningar, för att se efter vad som dolde sig i deras hjärtans innersta. Då skulle han ju upptäcka hur det stod till, eller hur? Och som vi vet stod verkligen inte allt rätt till. Adam och Eva bestämde sig för att gå sin egen viljas väg och drog i fallet med sig hela mänskligheten. Församlingen i Laodicea var nöjd med livet. De kände sig tillfredsställda med sin rikedom, men Jesus var inte närvarande. Han knackade på och ville komma in, men de var så upptagna med att njuta av allt som den här världen kan ge, att de inte märkte hans närvaro. Pengar, trygghet och ägodelar är livsfarliga om de hindrar oss att med den tillfälliga glädje de ger ta vara på Guds erbjudande om evig glädje och tillfredsställelse. Jag tror att vi måste hålla en stenhård kontroll på oss själva. Har känslorna och hängivenheten för Gud, bibelläsningen, bönen och församlingen börjat svalna, då är det fara på färde, och du har kanske redan börjat stänga ute Gud ur ditt liv. Vad gör du när Guds ande börjar påminna dig om de underbara upplevelser som du har varit med om i hans närhet, men som nu ligger bakom? Slår du igen hjärtats dörr med en smäll för att slippa att känna ångesten och smärtan? Eller tackar du Gud för att han inte släpper dig ur sikte, utan fortfarande bryr sig om dig, trots att du inte bryr dig så mycket om honom? Kära vän, vi måste alltid lämna dörren till vårt hjärtas innersta på vid gavel för Jesus. Då behöver vi inte anstränga oss för att höra när han knackar på. Säg inte till dig själv att det är för sent nu. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Hans nåd är alltid större än din synd. Tvivla inte, bara tro och säg ditt ja till honom i ditt hjärtas innersta. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med kung Joas som växte upp i templet och som började sin regeringstid ganska bra. Men han övergav Herrens väg när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut, för synden ger aldrig vad den lovar. Joas började som kung, men blev vid sin död inte lagt i kungagrav. Och efter honom så blir nu hans son Amasja kung. Vi läser i andra krönikerbok 25, vers 1 till och med 4. Amasja var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadan från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte av helt hängivet hjärta. Och sedan hans kungadöme hade blivit befäst, lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dödat hans fader kungen. Men deras barn dödade han inte, utan handlade i enlighet med vad som var föreskrivet i Mose lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna skall inte dö för sina barns skull, och barnen skall inte dö för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja avrättar mördarna som tagit livet av hans far, men mördarnas barn straffas inte, eftersom de skyddas av Mose lag, och Amasja respekterar den i början av sin regeringstid. Det var en viktig gudomlig princip. Du blir inte dömd för en synd som din far eller mor har begått, utan du döms efter dina egna synder. Och inte heller kommer du till himlen därför att du har föräldrar som är goda troende människor. Men du äger evigt liv i kraft av din personliga tro på Kristus. Vi läser vers 5 till och med 8. Och Amasja församlade Judas barn och lät dem ställa upp sig efter sina familjer, efter sina över- och underhövitsmän, hela Juda och Benjamin. Därefter inmönstrade han dem som var 20 år gamla eller mer och fann dem utgöra 300 000 utvalda stridsdugliga män som kunde använda spjut och sköld. Därtill värvade han för 100 talenter silver 100 000 tappra soldater ur Israel. Men en gudsman kom till honom och sade: o kung, låt inte Israels här dra ut med dig, ty Herren är inte med Israel, inte med hela skaran av Efraims barn, utan du själv må ensam dra iväg. Grip verket an, gå frimodigt ut i striden. Gud skall annars låta dig komma på fall genom fienden, ty Gud förmår både att hjälpa och att stjälpa. Amasja köper sig hjälp för pengar och förlitar sig på hyrda soldater ifrån Nordriket istället för att lita på Gud. Han borde ju ha lärt av det som tidigare kungar i Juda, Josafat och Asa, hade upplevt. Han borde ha förstått att det var otro att söka hjälp genom att hyra in män från Nordriket Israel. Vi läser vers 9 till och med 11. Amasja sade till gudsmannen: men hur skall det gå med de 100 talenterna som jag har gett åt skaran från Israel? Gudsmannen svarade: Herren kan väl ge dig mer än det? Då avskilde Amasja den skara som hade kommit till honom från Efraim och lät dem gå hem igen. Över detta blev dessa mycket förbittrade på Juda och återvände hem i vredesmod. Men Amasja tog mod till sig och tågade ut med sitt folk och tågade till Saltdalen och nedgjorde där av Seirs barn 10 000. Amasja gjorde som Herrens profet hade sagt. Han skilde Israels armé från sin egen och sände dem hem igen. Och Gud gav honom seger över Seirs barn i den kamp som utkämpades i närheten av Döda havet.

Efter att Amasja sänt hem soldaterna han hade hyrt in och därefter upplevt att Gud gett seger, så skulle man tro att Amasja skulle fortsätta att vandra med Herren. Men det är närmast otroligt att läsa vad som sker. Vi läser kapitel 25 och vers 14. När sedan Amasja kom tillbaka från sin seger över edomerna, förde han med sig Seirs barns gudar och ställde upp dem som gudar åt sig, och han tillbad inför dem och tände offereld åt dem. Det gudar som på inget sätt hade kunnat hjälpa edomerna som tillbad dem, börjar nu Amasja att tillbe. Och lägg märke till att Gud också den här gången sänder en profet med ett budskap ifrån Gud. Vers 15 och 16. Då upptändes Herrens vrede mot Amasja, och han sände till honom en profet. Denne sade till honom: varför söker du detta folks gudar, som ju inte har kunnat rädda sitt eget folk ur din hand? När denne så talade till honom svarade han honom: har vi satt dig till kungens rådgivare? Sluta om du inte vill att man ska dräpa dig. Då upphörde profeten och sade: jag förstår nu att Gud har beslutat att fördärva dig, eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Profeten säger: det är inte mig du förkastar, utan Herren. Amasja hade blivit förblindad av sin framgång och anar inte vad hans stolthet ska kosta honom. Men det vet profeten. Men Amasja hastar vidare på sin väg mot stupet, och i sitt övermod utmanar han Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra krönikerbok kapitel 25 vers 17 till och med 19. Och sedan Amasja, Judas kung, hade hållit rådslag, sände han bud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabbas samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du tänker på hur du har slagit Edom, och över det förhäver du dig i ditt hjärta och vill vinna ännu mer ära. Men stanna nu hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Nordrikets kung känner sig kränkt och ger honom en liknelse som är ett förnedrande svar. För det han säger är ungefär: stanna hemma så du inte blir krossad. Och vi läser vers 20. Men Amasja ville inte höra på detta, ty Gud fogade det så, för att det skulle bli givna i fiende hand, eftersom det hade sökt Edoms gudar. Amasja valde att så sin säd inför Edoms avgudar. Och nu kommer skörden, och Amasja kan inte undfly den. Vi läser verserna 21 till och med 24. Så drog då Joas, Israels kung, upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som hör till Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde var och en till sin hydda. Och Amasja, Judas kung, son till Joas, son till Joahas,
blev tagen till fånga i Betsemes av Joas, Israels kung. Och när denne hade fört honom till Jerusalem bröt han ned ett stycke av Jerusalems mur från Efraimsporten ända till Poneporten 400 alnar. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Guds hus hos Obed-Edom och kungshusets skatter och dessutom gisslan och återvände så till Samaria. En lättvunnen seger för Israel. Det var Gud som på det här sättet bokstavligen uppfyllde profetvarningen som Amasja förkastat. Och profeten hade ju sagt: jag förstår nu att Gud har beslutat att fördärva dig eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Och med de två sista verserna i kapitel 25 avslutas Amasja livshistoria. Mannen som började med att hålla sig till Mose lag och lyssnade till profeten som Gud sände, men som blev så berusad av segern Gud gav honom att han började tillbe Edoms gudar. Och han slutade att lyssna till Herrens budbärare. Och i sina försök att vinna hela världen förlorade han både rikedomen och sin själ. Vi läser verserna 27 och 28. Och från den tid då Amasja avvek från Herren började man anstifta en sammansvärjning mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar och begravde honom hos hans fäder i Judas huvudstad.

Amasja efterträddes av sin son Ussia, som bara var tonåring när han blev kung över Judarike. Vi läser i Andra krönikerbok kapitel 26, verserna 1-3. Och allt folket i Juda tog Ussia, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elot, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Ussia var 16 år gammal när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekilja från Jerusalem. Ussia var en god kung, men på inget sätt enastående. Det var ingen reformation eller väckelse under hans regering. Det var vid den här tiden som Jesaja började sin gärning för Herren. I Jesaja kapitel 6, vers 1 står det: I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Som vi har sett så hade Nordriket inte en enda god kung. I Sydriket var det några få goda regenter. Fem av dem kan betraktas som speciellt framträdande och betydelsefulla, därför att det under deras regering faktiskt var väckelse. Det var ingen väckelse under Ussias regering, men han var ändå en av de goda kungar som Sydriket hade. Vi läser i Andra krönikerbok 26, vers 4 och 5. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Och han sökte Gud så länge Sakarja levde, han som gav akt på Guds syner. Och så länge han sökte Herren, lät Gud det gå honom väl. Profeten Sakarja fungerade som ett ankare som höll Ussia på plats, och Ussia lyssnade till honom, och Sakarja gav akt på Guds syner. Han var verkligen ett Guds vittne både i ord och i gärning. Kung Ussia sökte Herren, och han stred mot filisterna. Och vi läser vidare i vers 6. Han drog ut och stred mot filisterna och bröt ned Gats, Jabnes och Astods murar. Och han byggde städer på Astods område och på annat håll i filisternas land. Staden Gat var en av filisternas fästningar. Idag ligger en av Israels handelshamnar där. Och det var alltså det här området som Ussia erövrade från filisterna. Men det var inte allt. Hör vers 8-10. Och ammoniterna måste ge gåvor åt Ussia. Och ryktet om honom nådde ända till Egypten, ty han blev mycket mäktig. Och Ussia byggde torn i Jerusalem över hörnporten och över dalporten och över vinkeln och befäste dem. Han byggde också torn i öknen och högg ut många brunnar, ty han hade mycken boskap både i låglandet och på slätten. Jordbruks- och vingårdsarbetare hade han i bergsbygden och på de bördiga fälten, ty han var en vän av åkerbruk. Ussia var en vän av åkerbruk. Och dessa områden från Astor och Askelon och Gat helt ner till Berseba är betesmark. Sedan vidare upp mot Karmel finns stora fruktodlingar och speciellt vinodlingar. Och allt sådant prioriterades under kung Ussia tid. Vi läser vers 11-13. Och Ussia hade en krigshär som drog ut i strid i avdelade skaror, med en mans styrka som hade blivit fastställd vid mönstring genom sekreteraren Jeguel och tillsyningsmannen Maseja,
under överinseende av Hanania, en av kungens hövitsmän. Hela antalet av de tappra soldater som var huvudmän för familjerna var 2600. Under deras befäl stod en krigshär på 307 500 män som stred med kraft och mod och var kungens hjälp mot fienden. Juda var en stark militärmakt vid den här tiden som vi ser, och vi läser vers 14 och 15. Och Ussia försåg hela denna här med sköldar, spjut, hjälmar, pansar och bågar, likaså med slungstenar. Och han lät i Jerusalem göra krigsredskap konstfullt uttänkta, att sättas upp på tornen och på murhörnen för att med dem skjuta iväg pilar och stora stenar. Och ryktet om honom spreds vida omkring, ty underbart hjälptes han fram till makt. En efter tidens förhållanden välutvecklad krigsindustri. Och vi lägger märke till att det är Ussia som står bak allt detta. Men liksom var människa har sin akilleshäl, så hade också Ussia sin. Alla har en eller annan svag punkt. Och många gånger så är framgång det värsta som kan hända oss. För framgång och mänsklig ära gör så lätt människan stolt. Och just stolthet och högmod blev kung Ussias fall. Vi läser vers 16. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Han gick till templet för att tända rökelse på rökelsealtaret, och det kunde ju endast Arons söner göra eftersom de var helgade till att tända rökelsen där. Vi läser vers 17 och 18. Då gick prästen Asarja in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Prästerna hade både skyldighet och rätt att neka kungen göra detta, för det kungen här gjorde var strängt förbjudet för alla utom prästerna av Arons ett. Endast präster som var av Arons ett kunde gå in i det heliga där rökelsealtaret och ljusstaken stod. Vi läser vers 19. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Här kommer Guds straff omedelbart. För det som Herren här gör ska vara ett vittnesbörd för alla. Vers 20 och 21. Och när överste prästen Asarja och alla prästerna vände sig till honom och fick se att han var spetälsk i pannan, drev det strax ut honom därifrån. Själv skyndade han också ut, eftersom Herren på detta sätt hemsökte honom. Sedan var kung Ussias spetälsk för hela sitt liv och bodde i ett särskilt hus som spetälsk, ty han var utesluten från Herrens hus.
Hans son Jotam förestod då kungens hus och skipade rätt åt folket i landet. Vad nu mer är att säga om Ussia, om hans första tid såväl som om hans sista, det har profeten Jesaja, Amos son, tecknat ned. Och Ussia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom nära hans fäder utanför kungagravens mark. Detta med tanke på att han hade varit spetälsk, och hans son Jotam blev kung efter honom. Ussia var mannen som hade försökt närma sig Gud eftersom hans egna tankar ledde honom. Han kom inte på Guds sätt och blev därför spetälsk. Spetälska var en fruktansvärd sjukdom. Liksom synden är fruktansvärd i sitt väsen. Också idag finns det många som vill komma till Gud på sin egen väg och inte på Guds. I Johannes 14, vers 6 säger Jesus: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Personligen tror jag att Ussia gick hem till Gud. Han hade syndat och Gud dömde honom för det, så att det blev uppenbart för alla att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Ussia hade ju lång tid i sjukdom att tänka över sin situation. Jag är klar över att sjukdom och betänkelsetid långt ifrån alltid leder till ett uppgör med Gud. Men jag tror att den spetälske kung Ussia var redo att dö och såg döden som en befriare som förlossade honom från hans skröpliga kropp som var bunden i spetälska. Och det finns många människor som lever under svårigheter som har sin grund i sjukdom och annat lidande. Och så sant de lever och dör i tron på Jesus blir döden en befrielse. Som Paulus skriver i Första Korinthierbrevet 15, vers 42 och 43. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från Bibelns sista bok, det sjunde kapitlet och den andra versen, kommer texten som den här stunden utgår från. Det handlar alltså om ett sigill som skulle sättas på pannan till de 144 000 av Guds tjänare, 12 000 från varje stam i Israel. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning när det gäller att rätt förstå sammanhanget. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte och ber i Jesu Kristi Nazarens namn om nåd och vägledning när det gäller den här texten ifrån Uppenbarelseboken. Du vet, Herre, att jag inte har någon egen kunskap eller insikt alls som hjälper mig att förstå innebörden. Jag ber därför att du genom den helige ande tar en total kontroll över mig, styr och vägleder mig, så att allt blir rätt förmedlat till den som vill ta emot ditt budskap i sitt hjärtas innersta. Amen. Under sin tid som landsförvisare till ön Patmos får Johannes se in i Guds himmel och beskriver så gott han förmår det som sker där. Han skriver: sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla tillbaka jordens fyra vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Uppenbarelseboken kapitel 7 och den första versen i den svenska folkbibeln. Första gången jag läste det här tänkte jag att jorden har väl inga hörn, den är ju rund. Men Johannes trodde kanske att jorden var fyrkantig. Att jorden är rund fick man ju inte klart för sig förrän långt senare. Men det var inte så heller som texten skulle förstås. I ett parallellställe till den bibelvers jag citerade innan skriver profeten Hesekiel: Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, så säger Herren, Herren till Israels land. Slutet kommer över landets fyra hörn. Jag ska inte skona dig och inte ha något förbarmande. Hesekiel kapitel 7, de två första verserna och vers 4. I ett annat parallellställe skriver profeten Daniel: jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar stormade fram mot det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Daniels bok kapitel 7 och vers 2. Sen beskriver Daniel ett lejon med örnvingar, en björn, en leopard med fyra vingar och till sist något som verkar likt en drake, som är värre än alla de andra djuren. Enligt en kommentar representerar de olika djuren olika världsriken eller stormakter och deras andliga och moraliska ställning. Det finns olika meningar om vilka riken och makter de här djuren står för, så därför avstår jag för min del från att försöka förstå Daniels syn. Den fulla innebörden tror jag ändå inte att vi begriper förrän Gud uppenbarar alltsammans. Det enda jag vill lyfta fram är vad Daniel säger i den 13:e versen, där det står så här: i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Daniels bok kapitel 7 verserna 13 och 14 enligt svenska folkbibeln.
Tack Jesus för att du träder fram som segraren. Jag är inte säker på det, men jag tror att de 144 000 som Johannes hörde, ett sätt att tala om en stor skara av Guds tjänare på jorden. En grupp judar från de olika stammarna i Israel som kommer att märkas på sina pannor med den levande Gudens sigill. Därför att de till sist erkänner den Messias som de tidigare förkastade. Men eftersom det finns många olika meningar om vilka de här 144 000 är, så avstår jag från att försöka tillföra ytterligare någon sån mening. En sak kan man ju ändå vara säker på, och det är att de som får Guds sigill på sina pannor, innan de fyra vindarna släpps lösa, är de som Gud vill skydda från att bli skadade i tider av lidande och förföljelser. Om de sen representerar en rest av utvalda judar från alla tider och från alla länder som de har varit kringspridda till, eller kommer ur den stora bedrövelsen, eller den stora nöden, eller vedermödan, som det står i den äldre bibelöversättningen, det vet jag ingenting om. Johannes fortsätter sen och talar om vad han ser i himlen. Han säger: därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: amen. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten

kommer ur den stora nöden, säger en av de äldste. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Uppenbarelseboken kapitel 7, verserna 14 och 15 enligt Svenska folkbibelns översättning. Den här stora skaran som kommer ur den stora nöden har alltså lagt bedrövelsen bakom sig och gått segrande ur den. De är nu fullständigt befriade från de jordiska prövningar som hör till det här livet. Alla olika frågor som de kanske har burit på under sin tid på jorden är nog för alltid inte bortglömda, men i den himmelska glädjen inför Guds tron fullständigt oväsentliga. Jag tror inte något svar, oavsett sammanhang, skulle kunna göra glädjen större än den redan är. Inte heller kan sorgen bli mindre, eftersom det inte ska finnas någon sorg alls i Guds himmel. Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon, står det. Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 17. Gud kommer själv att sörja för sina barns behov i deras eviga hem, där det inte heller ska finnas någon hunger, törst, lidande, smärta eller död. Det hem som Gud har berett för dem som har satt sin förtröstan på Jesus, Guds son, och älskar honom, kan inte beskrivas med mänskliga ord, därför att vi aldrig har sett något liknande och inte har någonting att jämföra med. Allt det gamla är då förgånget. Och Gud har skapat en helt ny himmel och en ny jord utan syndens brister. Om den nya jorden är bättre eller finare än den som Gud en gång skapade i tidernas gryning, det vet jag inte. Men ett vet jag. Det kommer inte att behövas varken sol eller måne i den nya skapelsen. Ty Guds härlighet lyser upp den, och dess ljus är lammet, står det. Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 23 enligt Svenska folkbibelns översättning. Och han, det vill säga ängeln, visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, skriver Johannes. Den går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt. Och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Och han sa till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig.

0: jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Uppenbarelseboken kapitel 22, verserna 1-7 och 10-14, enligt Svenska folkbibeln. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst, sa Jesus. Och detta evangelium ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Matteus kapitel 24, verserna 13 och 14, enligt Svenska folkbibeln. Medan vi väntar på den dagen då Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar för att hämta hem de sina till sig, så ska vi göra allt vi kan för att sprida evangeliet, det glada budskapet om förlåtelse för all synd och frälsning i namnet Jesus. Alla kan hjälpa någon under livets vedermödor, och med den helige andes stöd och vägledning får vi också vara ett ljus som lyser upp livets stig och leder någon hem till Gud. Jag vet att inte alla kan predika eller sjunga, men man kan ju sprida evangeliet på så många andra sätt. Jag känner en person som under en tid gick runt och la en traktat om vägen till frälsning i olika telefonkiosker som finns utplacerade. Kanske är det många förtvivlade människor som fått hjälp och välsignelse på det sättet. Och telefonsamtal har kanske fått en helt annat innehåll än man först tänkte sig. Bara Gud känner till alla sådana till synes enkla insatser för Guds rike som hans tjänare och tjänarinnor anonymt men inte desto mindre verkningsfullt har uträttat under sin stund på jorden. Kanske man inte är så bra på att tala med människor om Gud och frälsningen i Jesu namn. Men sitta stilla och bara vara en lyssnande medmänniska kan man kanske göra. Verkar det allt för enkelt? Men i vår stressade värld ser det ut som om tillgången på engagerade lyssnare och medvandrare verkligen är en stor bristvara. Kanske kan du baka en bulle eller köpa en och bjuda ett ensamt gråtande barn på. Han eller hon är kanske ensam därför att mamman sliter för att få ihop till livets nödtorft och inte hinner eller orkar ta hand om sitt barn. Anklaga henne inte. Hjälp henne istället och torka bort tårarna i barnets ögon. Gud välsigne dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: jag stilla stod. Min blick på Herren var fäst, men inga händer som sträcktes ut, nej, inget som förut.
1: På väggen på min söndagsskolas bönhus, där satt Kristus. Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände, det var till mig han sa det här. Och mitt var ansvaret.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med kung Joas som växte upp i templet och som började sin regeringstid ganska bra. Men han övergav Herrens väg när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut, för synden ger aldrig vad den lovar. Joas började som kung, men blev i sin död inte lagt i kungagrav. Och efter honom så blir nu hans son Amasja kung. Vi läser i andra krönikerbok 25, vers 1 till och med 4. Amasja var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadan från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte av helt hängivet hjärta. Och sedan hans kungadöme hade blivit befäst lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dödat hans fader kungen. Men deras barn dödade han inte, utan handlade i enlighet med vad som var föreskrivet i Mose lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna skall inte dö för sina barns skull, och barnen skall inte dö för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja avrättar mördarna som tagit livet av hans far, men mördarnas barn straffas inte, eftersom de skyddas av Mose lag, och Amasja respekterar den i början av sin regeringstid. Det var en viktig gudomlig princip. Du blir inte dömd för en synd som din far eller mor har begått, utan du döms efter dina egna synder. Och inte heller kommer du till himlen därför att du har föräldrar som är goda troende människor. Men du äger evigt liv i kraft av din personliga tro på Kristus. Vi läser vers 5 till och med 8. Och Amasja församlade Judas barn och lät dem ställa upp sig efter sina familjer, efter sina över- och underhövitsmän, hela Juda och Benjamin. Därefter inmönstrade han dem som var 20 år gamla eller mer och fann dem utgöra 300 000 utvalda stridsdugliga män som kunde använda spjut och sköld. Därtill värvade han för 100 talenter silver 100 000 tappra soldater ur Israel. Men en gudsman kom till honom och sade: o kung, låt inte Israels här dra ut med dig, ty Herren är inte med Israel, inte med hela skaran av Efraims barn, utan du själv må ensam dra iväg. Grip verket an, gå frimodigt ut i striden. Gud skall annars låta dig komma på fall genom fienden, ty Gud förmår både att hjälpa och att stjälpa. Amasja köper sig hjälp för pengar och förlitar sig på hyrda soldater ifrån Nordriket istället för att lita på Gud. Han borde ju ha lärt av det som tidigare kungar i Juda, Josafat och Asa, hade upplevt. Han borde ha förstått att det var otro att söka hjälp genom att hyra in män från Nordriket Israel. Vi läser vers 9 till och med 11. Amasja sade till gudsmannen: men hur skall det gå med de 100 talenterna som jag har gett åt skaran från Israel? Gudsmannen svarade: Herren kan väl ge dig mer än det? Då avskilde Amasja den skara som hade kommit till honom från Efraim och lät dem gå hem igen. Över detta blev dessa mycket förbittrade på Juda och återvände hem i vredesmod. Men Amasja tog mod till sig och tågade ut med sitt folk och tågade till Saltdalen och nedgjorde där av Seirs barn 10 000. Amasja gjorde som Herrens profet hade sagt. Han skilde Israels armé från sin egen och sände dem hem igen. Och Gud gav honom seger över Seirs barn i den kamp som utkämpades i närheten av Döda havet.

Efter att Amasja sänt hem soldaterna han hade hyrt in och därefter upplevt att Gud gett seger, så skulle man tro att Amasja skulle fortsätta att vandra med Herren. Men det är närmast otroligt att läsa vad som sker. Vi läser kapitel 25 och vers 14. När sedan Amasja kom tillbaka från sin seger över edomerna, förde han med sig Seirs barns gudar och ställde upp dem som gudar åt sig, och han tillbad inför dem och tände offereld åt dem. De gudar som på inget sätt hade kunnat hjälpa edomerna som tillbad dem, börjar nu Amasja att tillbe. Och lägg märke till att Gud också den här gången sänder en profet med ett budskap ifrån Gud. Vers 15 och 16. Då upptändes Herrens vrede mot Amasja, och han sände till honom en profet. Denne sade till honom: varför söker du detta folks gudar, som ju inte har kunnat rädda sitt eget folk ur din hand? När denne så talade till honom svarade han honom: har vi satt dig till kungens rådgivare? Sluta om du inte vill att man ska dräpa dig. Då upphörde profeten och sade: jag förstår nu att Gud har beslutat att fördärva dig, eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Profeten säger: det är inte mig du förkastar, utan Herren. Amasja hade blivit förblindad av sin framgång och anar inte vad hans stolthet ska kosta honom. Men det vet profeten. Men Amasja hastar vidare på sin väg mot stupet, och i sitt övermod utmanar han Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra krönikerbok kapitel 25 vers 17 till och med 19. Och sedan Amasja, Judas kung, hade hållit rådslag, sände han bud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabbas samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du tänker på hur du har slagit Edom, och över det förhäver du dig i ditt hjärta och vill vinna ännu mer ära. Men stanna nu hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Nordrikets kung känner sig kränkt och ger honom en liknelse som är ett förnedrande svar. För det han säger är ungefär: stanna hemma så du inte blir krossad. Och vi läser vers 20. Men Amasja ville inte höra på detta, ty Gud fogade det så, för att det skulle bli givna i fiende hand, eftersom det hade sökt Edoms gudar. Amasja valde att så sin säd inför Edoms avgudar. Och nu kommer skörden, och Amasja kan inte undfly den. Vi läser verserna 21 till och med 24. Så drog då Joas, Israels kung, upp, och de drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som hör till Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde var och en till sin hydda. Och Amasja, Judas kung, son till Joas, son till Joahas,
blev tagen till fånga i Betsemes av Joas, Israels kung. Och när denne hade fört honom till Jerusalem bröt han ned ett stycke av Jerusalems mur från Efraimsporten ända till Poneporten 400 alnar. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Guds hus hos Obed-Edom och kungshusets skatter och dessutom gisslan och återvände så till Samaria. En lättvunnen seger för Israel. Det var Gud som på det här sättet bokstavligen uppfyllde profetvarningen som Amasja förkastat. Och profeten hade ju sagt: jag förstår nu att Gud har beslutat att fördärva dig eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Och med de två sista verserna i kapitel 25 avslutas Amasja livshistoria. Mannen som började med att hålla sig till Mose lag och lyssnade till profeten som Gud sände, men som blev så berusad av segern Gud gav honom att han började tillbe Edoms gudar. Och han slutade att lyssna till Herrens budbärare. Och i sina försök att vinna hela världen förlorade han både rikedomen och sin själ. Vi läser verserna 27 och 28. Och från den tid då Amasja avvek från Herren började man anstifta en sammansvärjning mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar och begravde honom hos hans fäder i Judas huvudstad.

Amasja efterträddes av sin son Ussia, som bara var tonåring när han blev kung över Judarike. Vi läser i Andra krönikerbok kapitel 26, verserna 1-3. Och allt folket i Juda tog Ussia, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elot, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Ussia var 16 år gammal när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekilja från Jerusalem. Ussia var en god kung, men på inget sätt enastående. Det var ingen reformation eller väckelse under hans regering. Det var vid den här tiden som Jesaja började sin gärning för Herren. I Jesaja kapitel 6, vers 1 står det: I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Som vi har sett så hade Nordriket inte en enda god kung. I Sydriket var det några få goda regenter. Fem av dem kan betraktas som speciellt framträdande och betydelsefulla, därför att det under deras regering faktiskt var väckelse. Det var ingen väckelse under Ussias regering, men han var ändå en av de goda kungar som Sydriket hade. Vi läser i Andra krönikerbok 26, vers 4 och 5. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Och han sökte Gud så länge Sakarja levde, han som gav akt på Guds syner. Och så länge han sökte Herren lät Gud det gå honom väl. Profeten Sakarja fungerade som ett ankare som höll Ussia på plats, och Ussia lyssnade till honom, och Sakarja gav akt på Guds syner. Han var verkligen ett Guds vittne både i ord och i gärning. Kung Ussia sökte Herren, och han stred mot filisterna. Och vi läser vidare i vers 6. Han drog ut och stred mot filisterna och bröt ned Gats, Jabnes och Astods murar. Och han byggde städer på Astods område och på annat håll i filisternas land. Staden Gat var en av filisternas fästningar. Idag ligger en av Israels handelshamnar där. Och det var alltså det här området som Ussia erövrade från filisterna. Men det var inte allt. Hör vers 8-10. Och ammoniterna måste ge gåvor åt Ussia. Och ryktet om honom nådde ända till Egypten, ty han blev mycket mäktig. Och Ussia byggde torn i Jerusalem över hörnporten och över dalporten och över vinkeln och befäste dem. Han byggde också torn i öknen och högg ut många brunnar, ty han hade mycken boskap både i låglandet och på slätten. Jordbruks- och vingårdsarbetare hade han i bergsbygden och på de bördiga fälten, ty han var en vän av åkerbruk. Ussia var en vän av åkerbruk. Och dessa områden från Astor och Askelon och Gat helt ner till Berseba är betesmark. Sedan vidare upp mot Karmel finns stora fruktodlingar och speciellt vinodlingar. Och allt sådant prioriterades under kung Ussia tid. Vi läser vers 11-13. Och Ussia hade en krigshär som drog ut i strid i avdelade skaror, med en mans styrka som hade blivit fastställd vid mönstring genom sekreteraren Jeguel och tillsyningsmannen Maseja
under överinseende av Hanania, en av kungens hövitsmän. Hela antalet av de tappra soldater som var huvudmän för familjerna var 2600. Under deras befäl stod en krigshär på 307500 män, som stred med kraft och mod och var kungens hjälp mot fienden. Juda var en stark militärmakt vid den här tiden som vi ser, och vi läser vers 14 och 15. Och Ussia försåg hela denna här med sköldar, spjut, hjälmar, pansar och bågar, likaså med slungstenar. Och han lät i Jerusalem göra krigsredskap konstfullt uttänkta, att sättas upp på tornen och på murhörnen för att med dem skjuta iväg pilar och stora stenar. Och ryktet om honom spreds vida omkring, ty underbart hjälptes han fram till makt. En efter tidens förhållanden välutvecklad krigsindustri. Och vi lägger märke till att det är Ussia som står bak allt detta. Men liksom var människa har sin akilleshäl, så hade också Ussia sin. Alla har en eller annan svag punkt. Och många gånger så är framgång det värsta som kan hända oss. För framgång och mänsklig ära gör så lätt människan stolt. Och just stolthet och högmod blev kung Ussias fall. Vi läser vers 16. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud, genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Han gick till templet för att tända rökelse på rökelsealtaret. Och det kunde ju endast Arons söner göra, eftersom de var helgade till att tända rökelsen där. Vi läser vers 17 och 18. Då gick prästen Asarja in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Prästerna hade både skyldighet och rätt att neka kungen göra detta. För det kungen här gjorde var strängt förbjudet för alla utom prästerna av Arons ett. Endast präster som var av Arons ett kunde gå in i det heliga där rökelsealtaret och ljusstaken stod. Vi läser vers 19. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro inne i Herrens hus bredvid rökelsealtaret. Här kommer Guds straff omedelbart. För det som Herren här gör ska vara ett vittnesbörd för alla. Vers 20 och 21. Och när överste prästen Asarja och alla prästerna vände sig till honom och fick se att han var spetälsk i pannan, drev de strax ut honom därifrån. Själv skyndade han också ut, eftersom Herren på detta sätt hemsökte honom. Sedan var kung Ussias spetälsk för hela sitt liv och bodde i ett särskilt hus som spetälsk, ty han var utesluten från Herrens hus.
Hans son Jotam förestod då kungens hus och skipade rätt åt folket i landet. Vad nu mer är att säga om Ussia, om hans första tid såväl som om hans sista, det har profeten Jesaja, Amos son, tecknat ned. Och Ussia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom nära hans fäder utanför kungagravens mark. Detta med tanke på att han hade varit spetälsk, och hans son Jotam blev kung efter honom. Ussia var mannen som hade försökt närma sig Gud eftersom hans egna tankar ledde honom. Han kom inte på Guds sätt och blev därför spetälsk. Spetälska var en fruktansvärd sjukdom. Liksom synden är fruktansvärd i sitt väsen. Också idag finns det många som vill komma till Gud på sin egen väg och inte på Guds. I Johannes 14, vers 6 säger Jesus: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Personligen tror jag att Ussia gick hem till Gud. Han hade syndat, och Gud dömde honom för det, så att det blev uppenbart för alla att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Ussia hade ju lång tid i sjukdom att tänka över sin situation. Jag är klar över att sjukdom och betänkelsetid långt ifrån alltid leder till ett uppgör med Gud. Men jag tror att den spetälske kung Ussia var redo att dö och såg döden som en befriare som förlossade honom från hans skröpliga kropp som var bunden i spetälska. Och det finns många människor som lever under svårigheter som har sin grund i sjukdom och annat lidande. Och så sant de lever och dör i tron på Jesus blir döden en befrielse. Som Paulus skriver i första Korinthierbrevet 15, vers 42 och 43. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten som jag utgår ifrån är hämtad ifrån Matteus 22 kapitel och den tredje versen. Det handlar om de som blivit inbjudna till himmelriket. Och i en liknelse talar Jesus om en kung som ordnade till ett bröllop för sin son och bjöd in ett antal gäster. Men innan jag går vidare ska jag be om en direkt vägledning genom Guds ande så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en innerlig önskan i mitt hjärta om att få insikt, hjälp och vägledning i ditt ord av den helige Ande. Så att det glädjebudskap som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Jag ber också om att rätt kunna delge mina lyssnare de förmaningar som du vill låta oss alla förstå och ta till oss. Amen. Enligt tidens sed så hade gästerna till det här bröllopet bjudits in två gånger. Den första i god tid för att alla skulle hinna förbereda sig. Och den andra gången strax innan bröllopet skulle gå av stapeln. Ingen av de inbjudna hade därför någon giltig ursäkt att komma med. Men de ville inte komma. Det var det saken gällde. Den som ville fick komma till festen oavsett hur ond eller god han eller hon eventuellt var. Man kan säga att de som var bjudna var värdiga att bli inbjudna, men de var inte värdiga den inbjudan de hade fått. Och ovärdigheten bestod i att de förkastade inbjudan. Just genom den handlingen avslöjade de sig själva och sin inställning. Första gången ville de alltså inte komma. Och när den andra inbjudan kom så ignorerade de den fullständigt och gick bort för att ta hand om andra sysslor, en till sitt jordbruk och en annan till sina affärer. Många är kallade, men få är utvalda, sa Jesus i Matteus kapitel 22, vers 14. Jag tror att den kallelse som Jesus talar om här är den inbjudan som alla människor får när evangeliet förkunnas på ett eller annat sätt. Men trots att alla är kallade så är det inte alla som tar emot den inbjudan till förlåtelse, frälsning och Guds eviga rike som evangeliet förmedlar. Men de som gör det blir utvalda. Ingen av oss är god av naturen. Om man var det så skulle man ju inte behöva evangeliet. Folket som i liknelsen togs direkt från gatan till det kungliga bröllopet fick ju ingen möjlighet alls att förbereda sig. Deras inbjudan kom helt överraskande och de fick kanske inte tid till varken eftertanke eller planering. Men det viktigaste var ju frågan om deras attityd och viljan att komma överhuvudtaget. Värden för bröllopet hade också ordnat bröllopskläder åt alla, oavsett vilken samhällsgrupp de tillhörde. Så det där med lämpliga kläder var inte heller något giltigt hinder för någon. Ändå kom det på något sätt in en person utan bröllopskläder. Det är väl tveksamt om han egentligen hörde till de inbjudna gästerna, även om han själv tyckte det. Det ansågs ju i den här delen av världen vara en stor förolämpning mot värdfolket att inte ta emot de erbjudna kläderna när man var inbjuden till fest. Mannen utan bröllopskläder tyckte tydligen att hans egna kläder var bra nog. Men det tyckte inte kungen, utan sa till tjänarna, bind honom till händer och fötter
och kasta ut honom i mörkret här utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Matteus evangelium kapitel 22 och vers 14. Den här liknelsen handlar ju dels om judarna och dels om oss hedningar. Judarna var ju Guds egendomsfolk och de som frälsningen var riktad till från början. Men eftersom de flesta inte ville komma och ta emot Guds erbjudande, så blev vi som är hedningar i judarnas ögon också inbjudna till Guds nådes bord. Men judarna är inte utestängda för evigt. Inte alls. Guds löften till sitt eget folk står kvar, även om folket själva har varit trolösa och brutit sin del av förbundet med Gud. Men Guds nåd varar i evighet, och om jag förstår Bibeln rätt, så kommer det en dag när alla judar får ta ställning en andra gång. Den dagen när de på himlens skyar får se honom, Jesus, och då förstår att han var deras messias som de avvisade och lät korsfästa. Om de allesammans också kommer att bli frälsta då på en gång, som en del tolkar bibeltexterna, det vet jag inte. Vi behöver ju inte heller hålla på och fundera över judarnas frälsning, för den saken är jag övertygad om att Gud klarar av alldeles själv på bästa möjliga sätt. Den fråga som vi däremot ska fundera mer över och verkligen försöka fördjupa oss i är frågan om vår egen frälsning, din och min. Vilken är då Guds väg till människans frälsning? Vilka villkor ställer Gud upp? För att få reda på det slår vi upp vår bibel, och jag vet inget annat bibelställe som förklarar frälsningens väg enklare och bättre än Paulus brev till romarna och det 10:e kapitlet. Egentligen talar aposteln Paulus där om judarna och rättfärdigheten. Men med stöd i Jesu ord i Johannes 17:20 får du och jag också ta till oss frälsningen på samma sätt. Jag läser från början av Romarbrevet 10 där det står så här. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet

genom den. Tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus, eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Alltså, vad säger rättfärdigheten från Gud? Jo, den säger: ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften Jesaja 28:16 säger: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Joel kapitel 2 och vers 32. Eller Romarbrevet kapitel 10 och verserna 1-11 enligt Svenska folkbibeln. Om du vill komma till Gud, så går alltså den enda vägen genom en personlig tro på Jesus Kristus, som själv är den rättfärdighetsväg till Gud som öppnades genom att Jesus dog på korset för dina synders skull, för att du skulle slippa undan. De flesta av oss som lever nu kommer antagligen inte att slippa undan den fysiska döden, som är bunden till naturens lagar. Men det är inte den som Jesus talar om, utan han talar om den eviga döden, när han säger: var inte rädda för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen. Frukta istället honom, alltså Gud, som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna, alltså i helvetet. Matteus evangelium kapitel 10 och vers 28 enligt Svenska folkbibeln. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Johannes kapitel 3 och vers 16. De här raderna är alltså ett ultimativt koncentrat av allt som den kristna tron går ut på. För min del får du tro på vad du vill. Kanske på din egen godhet, präktighet, ärlighet, hederlighet, kärleksfullhet och barmhärtighet. Men någon kristen tro är det inte. Och enligt Guds ord i Bibeln leder det inte heller till något evigt liv för dig. Att inte en människas godhet mot sina medmänniskor duger inför Gud som grund för frälsning och ett evigt liv är ju tråkigt, men sant. Om det hade varit så, hade ju inte Gud behövt sätta sin frälsningsplan för mänskligheten i verket genom Jesus, eller hur? Visst ska både du och jag sköta våra relationer till både Gud och människor på bästa sätt och så gott vi förmår. Men till något evigt liv kommer de aldrig att räcka, så länge du saknar tron på Jesus som din personliga frälsare för dina personliga synder. Aposteln Petrus säger, uppfylld av den helige ande, inför stora rådet i Jerusalem: hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4.

0: och vers 12. Det kristna evangeliet är ett fantastiskt glädjebudskap till hela mänskligheten. Varför så många människor ändå, istället för att förtrösta på Guds nåd, vill förtrösta på sin egen godhet, det är en gåta för mig. Men det här med ödmjukhet och nåd inför Guds son Jesus Kristus, som redan har gjort allt för vår frälsning, blir tydligen för mycket för en del människors stolthet, egoism, materialism, otro och egen rättfärdighet. Vår inneboende vilja att alltid och i alla sammanhang försöka sätta våra egna prestationer överst på meritlistan är tydligen så grundmurad så det är nästan omöjligt att förändra den bilden. Din och min rättfärdighet inför Gud har aldrig haft och har inte nu heller något som helst med vår egen godhet, styrka, kraft eller förmåga att göra. Det var ju därför Jesus kom hit till världen. Vilken anledning skulle det annars vara? Om du fortsätter att haka dig fast vid uppfattningen att kristendomen bara är en av all världens religioner och frågar dig varför du ska tro mer på den än på de andra, så vill jag bara säga först som sist: kristen tro har ingenting med religion att göra. Kristen är den som har en relation av tro på Jesus Kristus och ingenting annat. Har du en sån hjärterelation i tron på Jesus och bekänner den utåt, så räcker det. Ingenting varken kan eller behöver läggas till eller dras ifrån. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här: vi ber om hjälp att följa din uppmaning: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Michael Bublé, Haven't Met You. Nästa låt blir med Pernilla Andersson med titeln Ystad badflicka, och Olle Ljungström bjuder på försökskaninen.

Vi har hört This Old House med Billy Joe Spears, även känd som 34an, och Freddie Fender i I'm Leaving It All Up To You.

När du stiger in i bussen med Rolands och Robert Gustafsson som sångaren Roland Järverup. Efter Rolands ska det bli Party Time med Thor Leifs.

Copacabana med Lasse Stefans. Dags att lämna dansbandshörnan och det med Elisas och låten Om du säger att du älskar mig.

0: Han jobbar i affär med Lena PH. Och just nu snurrar Eddie Medusa för fullt, klar att ge sig ut i eten med American Truck.
1: All right, Bob, sing your song about the American Truck.
2: Oh, you sing it. I've got a headache today.
1: Okay.

Idag ska Robert Wells få äran avsluta dagens morgonsvep med Boogie Woogie Man. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hi, this is Dallas Frazier, and right now you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: Gently walk across a lonely floor.
2: Moster, hon fastnar med näbben i kläm. Ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om den nyligen avlidne Frederick Antoni Piccariello, född 4 december 1936, avliden 17 juli 2026, bättre känd som Freddie Cannon. Han var född i Revere, Massachusetts, men flyttade till Lynn, Massachusetts som barn. Freddie växte upp till musik av Big Joe Turner, Buddy Johnson och andra på radion och lärde sig att spela gitarr. Han gjorde sin skivdebut som sångare 1958 på en singel med The Spindrifts. Låten hette Cha Cha Do och blev en lokal hit. Han hade också spelat gitarr på en låt med The G-Clefs, vars singel Ka Ding Dong tog sig in på Billboard Hot 100 1956. Första singel i eget namn heter Tallahassee Lassie och den utgavs på Swan Records 1959.

Tallahassee Lassie med Freddie Cannon från 1959. Inspirerad av Chuck Berry, Bo Diddley och Little Richard bildades hans egen grupp Freddie Cannon and the Hurricanes. Han blev en återkommande gäst i tv-showen Boston Ballroom och skrev managerkontrakt med diskjockeyn Jack McDermott. Hans debutsingel skrevs från början som Rock'n'Roll Baby och en demo som Jack McDermott tog med sig till Swan Records hade text skriven av Freddys mor. Men efter inspelning hade den döpts om till Tallahassee Lassie, och när den lyssnades på av tv-profilen Dick Clark som var delägare i Swan Records så var lyckan gjord. Uppföljaren hette Okie Finokie

Okie Finoki, också från 1959, nummer 43 på Hot 100. Freddy stannade på Spawn Records i 5 år och blev känd som Freddy Boom Boom Cannon för det kraftfulla kompet på sina skivor. Producenten Bob Crew tog in bandet Four Seasons som instrumental uppbackning tills Four Seasons slog igenom på egna meriter. Dick Clark gav honom nationell berömmelse genom många framträdanden på tv-showen American Bandstand hela 110 gånger. Nästa singel, Way Down Yonder in New Orleans, en cover på en låt från 1922, blev guldskiva och landade på tredje plats på poplistan både i USA och i Storbritannien.

Way Down Yonder in New Orleans, även denna från 1959. Han turnerade i England 1960 där låten var hans största hit. Den sålde över 1 miljon ex och det året utgavs debut-LP:n The Explosive Freddy Cannon som blev det första rock'n'roll-albumet som toppade engelska LP-listan.

Chattanooga Shoshan Boy från 1960. Under ett par år fortsatte det med mindre listframgångar i USA. I flera fall covers på gamla standards. Som till exempel Edward Kid Ory's Muskrat Ramble.

Muskrat Rumble från 1960. En låt som senare skulle bli en hit för engelska The Matchbox heter Buzz Buzz Diddlit. Och texten handlar om ljudet som uppstår i telefonluren när någon vägrar svara uppringaren.

Buzz Buzz Diddle It från 1961. En annan av hittarna var Twistin' All Night Long, inspelat tillsammans med Danny and the Juniors och med Frankie Valli och The Four Seasons på körsång. Den blev nummer 68 på Hot 100. Fram till tidigt 62 rullade karriären på med mindre hittar i USA, men i maj 62 slog det till med Palisades Park, skriven av blivande tv-show-värden Chuck Barris. Den hade pålagda ljud från en karusell och nådde tredjeplatsen på Hot 100, 15:e plats på Rhythm and Blues-listan och 20:e plats i England. Den sålde mer än 1 miljon ex, vilket ger en guldskiva.

Palisades Park från 1962. Cannon medverkade i filmen Just for Fun, filmad i Storbritannien 62 tillsammans med Bobby V, Johnny Tillotson med flera. Men tyvärr började intresset i USA svika. Men i England och i övriga Europa höll det sig ytterligare några år. 1963 byttes skivbolag till Warner Brothers Records, där han spelade in sina två sista USA-hittar.

Abigail Beecher från 1964. Året därpå utgavs Action nummer 13 1965. Den sistnämnda från Dick Clarks tv-show Where the Action Is. Och den spelades in med Los Angeles bästa studiemusiker James Burton, Leon Russell, Glenn Campbell och David Gates. Den gav Cannon hans fjärde guldskiva.

Action från 1965. Samma år köpte producenten Frank Slay loss alla gamla inspelningar från Swan Records och sålde dem till Warner Brothers. Det gjordes också en film, Village of the Giants, med Bo Bridges och Ron Howard. Och en såpopera som hette Never Too Young spelade han sig själv i sista avsnittet 24 juni 1966. Efter att han lämnade Warner Brothers 67 släppte singlar på flera bolag, till exempel Sire, Royal American, Metromedia, MCA, Claridge med flera. På 70-talet utgavs en cover som skrivits av Joseph Nicoletti och Bobby Feldman. Det här Cannon Companies av The Belmonts för Mia Sound Records.

Let's Put the Fun Back in Rock and Roll från 1981, som nådde de lägre regionerna på Hot 100. 1982 framträdde Cannon i filmen The Young Man, och sen återupptogs samarbetet med Dick Clark och American Bandstand, vilket gav turnéer och konserter över hela världen. En utgåva från 82 låter så här.

Beachwood City från 1982. Året efter utgavs inte mer än en singel och inget album. Vi kan ju i alla fall lyssna på singeln.

Dance to the Bop från 1983. 1988 spelades en jängelversion in av gamla Palisades Park med text och namn utbytt till Kennywood Park. Den användes i en kampanj för Pennsylvanias Kennywood Park Resort.

Kennywood Park från 1988. 2002 kom det en ny LP som heter Have a Boom Boom Christmas, och där fanns Kennywood Park med på låtlistan. Han framträdde ibland på Rock and Roll Revival event, och undertecknad hörde och såg honom på Viva Las Vegas nummer 20 2017. Där gjorde han en riktigt bra show, och efter den vet jag inte riktigt hur aktiv karriären var. I alla fall utgavs 2018 en singel på Wonder Cup Records som har nummer W7-1003. På B-sidan finns Good Rocking Mama, och på A-sidan Boppin' the Blues, vilket inte är en cover på Carl Perkins utan en annan låt. Vi lyssnar på den sistnämnda.

Poppin' the Blues från 2018. Freddie Cannon drog, som sagt, och som Jerry Williams skulle ha sagt, in årorna den 17 juli 2026 efter en kortare kamp mot cancer. Och det blir allt för idag. Producent och tekniker är Oyne Nilsson och jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja, så vidare.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hi, this is Lloyd Price, and you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjoppa leva leva till holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa samba med mig.

onbestaanbaar. Wil nu hangen.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hello, everybody. I'm Doug Seegers, and you are listening to Radio Nostalgia FM 95.2, Kungsbacka.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa det var livat i haken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa samba med mig.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Vart i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva liv, vart i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrethammar i klassiken Dansa samba med mig.

0: Hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade valiva till hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater, telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Aretha Franklin, Tom Jones, Billy Swan och Michael Jackson. Och vi njuter först till Dusty Springfield i The Look of Love.
1: The look.

Lover Please med Billy Swan, som också hade en stor hit med låten I Can Help. Vår nästa gäst är Manhattan Transfer.

Vi har först lyssnat till It's a New Thing med Isley Brothers och senast Aretha Franklin i I Can't Wait Until I See My Baby. Nu ett besök i filmarkivet där jag idag har plockat fram temat i Rosa Pantern-filmerna. Premiär blev det 1963 och temat skrevs av Henry Mancini.

Michael Jackson med Farewell My Summer Love. Dags för nästa gäst, Stevie Wonder, som bjuder på For Once in My Life. Och efter honom The Tramps med Hold Back the Night.

Tom Jones kommer här med en klassiker som framförts av en mängd olika artister, nämligen Green Green Grass of Home.

0: And don't tell your mum.
1: Westlife och Come Fly With Me. Dags för dagens sista artist. Och med Can't Help Falling In Love med Elvis Presley får jag tacka för mig och önska en fortsatt bra dag. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja,

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Well.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm.
2: Tjova det var livat i hocken i lördags,
1: ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Dolly Parton, som avled nyligen, hedras i programmet Backspegeln nu på fredag klockan 10 med repris på tisdag klockan 10. Alltså fredag 10 och tisdag klockan 10.

Ja, absolut. Det finns mycket bra musik från hela Latinamerika. Från Chile. Så ja, vi har bland annat lyssnat på Violeta Parra, Victor Jara. Ja, lite sånt där helt enkelt. Men även musik från Kuba, Silvio Rodriguez och ja.

Nu på torsdag klockan 10 får vi träffa systrarna Yvonne och Marcela Contardo i duon Contardo, två svensk-chilenskor uppvuxna i Västerbotten. Torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11.

0: Hi, this is Mary Wilson of The Supremes, and you're listening to Radio Nostalgia 95.2. Take my heart and leave me stand.
1: Moster, hon fastnar med näbben i kläm. Tjoppa det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

när det blev dags att börja fundera på livets uppkomst och sånt där. Hände saker i kroppen

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 24 juni 2019. Här hör vi Sylvia Vrithammar i klassiken Dansa samba med mig.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Smärta, men inga tårar. Tomhet, men ingen vila. Oro, men utan anledning. Förtvivlan, men ingen gråt. Trötthet, men ingen vila. Problem, men ingen lösning. Hon kallar sig Selina och har lagt ut denna dikt på nätet. Och hon säger att hon kämpar med depression. Kära Selina och alla ni som har det på detta sätt. Jag vill ge ett ord från Gud, från evigheten, från Bibeln. Ända till er ålderdom är jag densamme. Till dess ni blir grå ska jag bära er. Så har jag hittills gjort och även i fortsättningen ska jag stödja er. Jag ska bära och rädda er.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med kung Joas som växte upp i templet och som började sin regeringstid ganska bra. Men han övergav Herrens väg när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut, för synden ger aldrig vad den lovar. Joas började som kung, men blev vid sin död inte lagt i kungagrav. Och efter honom så blir nu hans son Amasja kung. Vi läser i andra krönikerbok 25, vers 1 till och med 4. Amasja var 25 år gammal när han blev kung, och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadan från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte av helt hängivet hjärta. Och sedan hans kungadöme hade blivit befäst lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dödat hans fader kungen. Men deras barn dödade han inte, utan handlade i enlighet med vad som var föreskrivet i Mose lagbok, där Herren hade befallt och sagt: föräldrarna skall inte dö för sina barns skull, och barnen skall inte dö för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja avrättar mördarna som tagit livet av hans far, men mördarnas barn straffas inte, eftersom de skyddas av Mose lag, och Amasja respekterar den i början av sin regeringstid. Det var en viktig gudomlig princip. Du blir inte dömd för en synd som din far eller mor har begått, utan du döms efter dina egna synder. Och inte heller kommer du till himlen därför att du har föräldrar som är goda troende människor. Men du äger evigt liv i kraft av din personliga tro på Kristus. Vi läser vers 5 till och med 8. Och Amasja församlade Judas barn och lät dem ställa upp sig efter sina familjer, efter sina över- och underhövitsmän, hela Juda och Benjamin. Därefter inmönstrade han dem som var 20 år gamla eller mer och fann dem utgöra 300 000 utvalda stridsdugliga män som kunde använda spjut och sköld. Därtill värvade han för 100 talenter silver 100 000 tappra soldater ur Israel. Men en gudsman kom till honom och sade: o kung, låt inte Israels här dra ut med dig, ty Herren är inte med Israel, inte med hela skaran av Efraims barn, utan du själv må ensam dra iväg. Grip verket an, gå frimodigt ut i striden. Gud skall annars låta dig komma på fall genom fienden, ty Gud förmår både att hjälpa och att stjälpa. Amasja köper sig hjälp för pengar och förlitar sig på hyrda soldater ifrån Nordriket istället för att lita på Gud. Han borde ju ha lärt av det som tidigare kungar i Juda, Josafat och Asa, hade upplevt. Han borde ha förstått att det var otro att söka hjälp genom att hyra in män från Nordriket Israel. Vi läser vers 9 till och med 11. Amasja sade till gudsmannen: men hur skall det gå med de 100 talenterna som jag har gett åt skaran från Israel? Gudsmannen svarade: Herren kan väl ge dig mer än det? Då avskilde Amasja den skara som hade kommit till honom från Efraim och lät dem gå hem igen. Över detta blev dessa mycket förbittrade på Juda och återvände hem i vredesmod. Men Amasja tog mod till sig och tågade ut med sitt folk och tågade till Saltdalen och nedgjorde där av Seirs barn 10 000. Amasja gjorde som Herrens profet hade sagt. Han skilde Israels armé från sin egen och sände dem hem igen. Och Gud gav honom seger över Seirs barn i den kamp som utkämpades i närheten av Döda havet.

Efter att Amasja sänt hem soldaterna han hade hyrt in och därefter upplevt att Gud gett seger, så skulle man tro att Amasja skulle fortsätta att vandra med Herren. Men det är närmast otroligt att läsa vad som sker. Vi läser kapitel 25 och vers 14. När sedan Amasja kom tillbaka från sin seger över edomerna, förde han med sig Seirs barns gudar och ställde upp dem som gudar åt sig, och han tillbad inför dem och tände offereld åt dem. De gudar som på inget sätt hade kunnat hjälpa edomerna som tillbad dem, börjar nu Amasja att tillbe. Och lägg märke till att Gud också den här gången sänder en profet med ett budskap ifrån Gud. Vers 15 och 16. Då upptändes Herrens vrede mot Amasja, och han sände till honom en profet. Denne sade till honom: varför söker du detta folks gudar, som ju inte har kunnat rädda sitt eget folk ur din hand? När denne så talade till honom svarade han honom: har vi satt dig till kungens rådgivare? Sluta om du inte vill att man ska dräpa dig. Då upphörde profeten och sade: jag förstår nu att Gud har beslutat att fördärva dig, eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Profeten säger: det är inte mig du förkastar, utan Herren. Amasja hade blivit förblindad av sin framgång och anar inte vad hans stolthet ska kosta honom. Men det vet profeten. Men Amasja hastar vidare på sin väg mot stupet, och i sitt övermod utmanar han Nordrikets 10 stammar. Vi läser i Andra krönikerbok kapitel 25 vers 17 till och med 19. Och sedan Amasja, Judas kung, hade hållit rådslag, sände han bud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: kom, låt oss drabbas samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, Judas kung, och lät svara: törnbusken på Libanon sände en gång bud till sedern på Libanon och lät säga: ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du tänker på hur du har slagit Edom, och över det förhäver du dig i ditt hjärta och vill vinna ännu mer ära. Men stanna nu hemma. Varför utmanar du olyckan, dig själv och Juda med dig till fall? Nordrikets kung känner sig kränkt och ger honom en liknelse som är ett förnedrande svar. För det han säger är ungefär: stanna hemma så du inte blir krossad. Och vi läser vers 20. Men Amasja ville inte höra på detta, ty Gud fogade det så för att det skulle bli givna i fiende hand, eftersom det hade sökt Edoms gudar. Amasja valde att så sin säd inför Edoms avgudar. Och nu kommer skörden, och Amasja kan inte undfly den. Vi läser verserna 21 till och med 24. Så drog då Joas, Israels kung, upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, Judas kung, vid det Betsemes som hör till Juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde var och en till sin hydda. Och Amasja, Judas kung, son till Joas, son till Joahas,
blev tagen till fånga i Betsemes av Joas, Israels kung. Och när denne hade fört honom till Jerusalem bröt han ned ett stycke av Jerusalems mur från Efraimsporten ända till Poneporten 400 alnar. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Guds hus hos Obed-Edom och kungshusets skatter och dessutom gisslan och återvände så till Samaria. En lättvunnen seger för Israel. Det var Gud som på det här sättet bokstavligen uppfyllde profetvarningen som Amasja förkastat. Och profeten hade ju sagt: jag förstår nu att Gud har beslutat att fördärva dig eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Och med de två sista verserna i kapitel 25 avslutas Amasja livshistoria. Mannen som började med att hålla sig till Mose lag och lyssnade till profeten som Gud sände, men som blev så berusad av segern Gud gav honom att han började tillbe Edoms gudar. Och han slutade att lyssna till Herrens budbärare. Och i sina försök att vinna hela världen förlorade han både rikedomen och sin själ. Vi läser verserna 27 och 28. Och från den tid då Amasja avvek från Herren började man anstifta en sammansvärjning mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar och begravde honom hos hans fäder i Judas huvudstad.

Amasja efterträddes av sin son Ussia, som bara var tonåring när han blev kung över Judarike. Vi läser i Andra krönikerbok kapitel 26, verserna 1-3. Och allt folket i Juda tog Ussia, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elot, och han lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Ussia var 16 år gammal när han blev kung, och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jekilja från Jerusalem. Ussia var en god kung, men på inget sätt enastående. Det var ingen reformation eller väckelse under hans regering. Det var vid den här tiden som Jesaja började sin gärning för Herren. I Jesaja kapitel 6, vers 1 står det: I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Som vi har sett så hade Nordriket inte en enda god kung. I Sydriket var det några få goda regenter. Fem av dem kan betraktas som speciellt framträdande och betydelsefulla, därför att det under deras regering faktiskt var väckelse. Det var ingen väckelse under Ussias regering, men han var ändå en av de goda kungar som Sydriket hade. Vi läser i Andra krönikerbok 26, vers 4 och 5. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans och en av de goda kungar som Sydriket hade. Vi läser i Andra krönikerbok 26, vers 4 och 5. Han gjorde vad rätt var.

Sakarja gav akt på Guds syner. Han var verkligen ett Guds vittne både i ord och i gärning. Kung Ussia sökte Herren och han stred mot filisterna. Och vi läser vidare i vers 6. Han drog ut och stred mot filisterna och bröt ned Gats, Jabnes och Astods murar. Och han byggde städer på Astods område och på annat håll i filisternas land. Staden Gat var en av filisternas fästningar. Idag ligger en av Israels handelshamnar där. Och det var alltså det här området som Ussia erövrade från filisterna. Men det var inte allt. Hör vers 8-10. Och ammoniterna måste ge gåvor åt Ussia. Och ryktet om honom nådde ända till Egypten. Ty han blev mycket mäktig. Och Ussia byggde torn i Jerusalem över hörnporten och över dalporten och över vinkeln och befäste dem. Han byggde också torn i öknen och högg ut många brunnar. Ty han hade mycken boskap både i låglandet och på slätten. Jordbruks- och vingårdsarbetare hade han i bergsbygden och på de bördiga fälten, ty han var en vän av åkerbruk. Ussia var en vän av åkerbruk. Och dessa områden från Astor och Askelon och Gat helt ner till Berseba är betesmark. Sedan vidare upp mot Karmel finns stora fruktodlingar och speciellt vinodlingar. Och allt sådant prioriterades under kung Ussia tid. Vi läser vers 11 till och med 13. Och Ussia hade en krigshär som drog ut i strid i avdelade skaror. Med en mansstyrka som hade blivit fastställd vid mönstring genom sekreteraren Jeguel och tillsyningsmannen Maseja under överinseende av Hanania, en av kungens hövitsmän. Hela antalet av de tappra soldater som var huvudmän för familjerna var 2600. Under deras befäl stod en krigshär på 307 500 män som stred med kraft och mod och var kungens hjälp mot fienden. Juda var en stark militärmakt vid den här tiden som vi ser. Och vi läser vers 14 och 15. Och Ussia försåg hela denna här med sköldar, spjut, hjälmar, pansar och bågar, likaså med slungstenar. Och han lät i Jerusalem göra krigsredskap konstfullt uttänkta att sättas upp på tornen och på murhörnen för att med dem skjuta iväg pilar och stora stenar. Och ryktet om honom spreds vida omkring, ty underbart hjälptes han fram till makt. En efter tidens förhållanden välutvecklad krigsindustri. Och vi lägger märke till att det är Ussia som står bak allt detta. Men liksom var människa har sin akilleshäl, så hade också Ussia sin. Alla har en eller annan svag punkt. Och många gånger så är framgång det värsta som kan hända oss. För framgång och mänsklig ära gör så lätt människan stolt. Och just stolthet och högmod blev kung Ussias fall. Vi läser vers 16. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herren sin Gud, genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Han gick till templet för att tända rökelse på rökelsealtaret. Och det kunde ju endast Arons söner göra, eftersom de var helgade till att tända rök.

händelsen där. Vi läser vers 17 och 18. Då gick prästen Asarja in dit efter honom, följd av 80 av Herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom: det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt Herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har begått en förbrytelse, och Herren Gud ska inte låta detta bli dig till ära. Prästerna hade både skyldighet och rätt att neka kungen göra detta, för det kungen här gjorde var strängt förbjudet för alla utom prästerna av Arons ätt. Endast präster som var av Arons ätt kunde gå in i det heliga där rökelsealtaret och ljusstaken stod. Vi läser vers 19. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men just som han for ut mot prästerna, slog spetälska ut på hans panna i prästernas närvaro, inne i Herrens hus, bredvid rökelsealtaret. Här kommer Guds straff omedelbart. För det som Herren här gör ska vara ett vittnesbörd för alla. Vers 20 och 21. Och när överste prästen Asarja och alla prästerna vände sig till honom och fick se att han var spetälsk i pannan, drev de strax ut honom därifrån. Själv skyndade han också ut, eftersom Herren på detta sätt hemsökte honom. Sedan var kung Ussias spetälsk för hela sitt liv och bodde i ett särskilt hus som spetälsk, ty han var utesluten från Herrens hus. Hans son Jotam förestod då kungens hus och skipade rätt åt folket i landet. Vad nu mer är att säga om Ussia, om hans första tid såväl som om hans sista, det har profeten Jesaja, Amos son, tecknat ned. Och Ussia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom nära hans fäder utanför kungagravens mark. Detta med tanke på att han hade varit spetälsk, och hans son Jotam blev kung efter honom. Ussia var mannen som hade försökt närma sig Gud eftersom hans egna tankar ledde honom. Han kom inte på Guds sätt och blev därför spetälsk. Spetälska var en fruktansvärd sjukdom. Liksom synden är fruktansvärd i sitt väsen. Också idag finns det många som vill komma till Gud på sin egen väg och inte på Guds. I Johannes 14, vers 6 säger Jesus: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Personligen tror jag att Ussia gick hem till Gud. Han hade syndat, och Gud dömde honom för det, så att det blev uppenbart för alla att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Ussia hade ju lång tid i sjukdom att tänka över sin situation. Jag är klar över att sjukdom och betänkelsetid långt ifrån alltid leder till ett uppgör med Gud. Men jag tror att den spetälske kung Ussia var redo att dö och såg döden som en befriare som förlossade honom från hans skröpliga kropp som var bunden i spetälska. Och det finns många människor som lever under svårigheter som har sin grund i sjukdom och annat lidande. Och så sant de lever och dör i tron på Jesus,
blir döden en befrielse. Som Paulus skriver i Första Korinthierbrevet 15, vers 42 och 43, så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har Bibelns text ifrån Romarbrevet kapitel 10 och vers 2 kommit upp för mig. Den handlar om egen rättfärdighet. I första hand talar Paulus om Israel, men enligt min mening finns det kanske anledning för oss också att begrunda det här sammanhanget. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en önskan och en bön om att du genom den heliga ande ska ta en total kontroll över mitt tankeliv och mina ord, så att allt blir förmedlat enligt din vilja. Amen. Om oss som är hedningar i judarnas ögon skriver Paulus i Romarbrevet kapitel 9 vers 30. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Romarbrevet kapitel 9, verserna 30-33, enligt Svenska folkbibeln. Det är alltså Kristus som korsfäst som är den stötesten bibeltexten talar om. Första Korintierbrevet, första kapitlet och vers 21 och 23. Eller i Gamla testamentet, profeten Jesaja kapitel 8 och vers 14. Paulus skriver vidare i Romarbrevet, det 10:e kapitlet, de 4 första verserna så här. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Alltså Romarbrevet kapitel 10 och de 4 första verserna. Paulus menar här att det inte var själva rättfärdigheten som Israel strävade efter, utan de strävade efter att uppfylla rättfärdighetens lag. De missbrukade alltså lagen som ett medel för att uppnå rättfärdighet. Med egna goda gärningar försökte de nå fram till lagens krav. Men det blev bara mänsklig rättfärdighet av alltsammans. Israel sökte alltså efter rättfärdigheten där den inte fanns. Medan man kan säga att hedningarna mer eller mindre snubblade över Guds rättfärdighet utan att de hade sökt den. Jesaja kapitel 8 och vers 14 och kapitel 28 och vers 16. Människor har ju i alla tider försökt att efter sin egen vilja och godhet bedöma vad som krävs för att så att säga frälsa sig själv. Men den bedömningsförmågan alltså att skilja mellan ont och gott, har vi aldrig fått av Gud. Den tog människorna sig själva när Adam och Eva åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd i Edens lustgård. Inte undra på att det alltid blir fel när vi försöker oss på att efter våra egna riktlinjer avgöra vad som är gott eller ont. Nu ställer jag inte frågan till dig som lyssnar, men om du själv vill knyta an till mina frågor så är det ju ditt fria val. Alltså frågar jag mig själv, tjänar jag Gud? Om svaret är ja, så är nästa fråga, tjänar jag honom med ett hängivet hjärta? Om svaret är ja på den frågan också, så frågar jag till sist, tjänar jag Gud med rätt insikt och på rätt sätt? Inser jag att Kristus är lagens slut? Och att rättfärdighet inte längre handlar om att uppfylla några lagkrav, andra människors krav eller mina egna uppställda mål, utan bara handlar om tro på Jesus och ingenting annat. Den sista frågan går verkligen på djupet och jag får nog söka svaret inom mig själv, i uppriktighet inför Gud som ser och vet allt. Vågar jag vara så ärlig och radikal att jag välkomnar Herrens ljus för att lysa igenom mig med sin fulla kraft? Vågar jag ta risken att avslöja mina innersta tankar och motiv, som kan vara både dunkla, ofullständiga och felaktiga? Svaret är att jag måste våga bli genomlyst av Guds ljus, kosta vad det kosta vill. Visst kommer mina synder och svagheter att avslöjas, men jag anser att det är bättre att bli korrigerad av Herren, än att vandra i självtillräcklighet. Och detta är domen, skriver evangelisten Johannes i kapitel 3. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 19-21. Jag menar själv att jag tjänar Gud av ett hängivet hjärta. Jag vet inte om Gud har samma uppfattning. Om inte, vill jag veta det. Däremot är jag mer tveksam om min insikt är så klar och tydligt inriktad enbart på Jesus, att jag är helt oberoende av andra uppfattningar, krav och mål. Handlar det enbart om tro i mitt liv? Är tron på Jesus mitt allra innersta motiv till de gärningar jag gör? Det är grundfrågan. Är våra gärningar gjorda i Gud, som Johannes säger, så att de tåler att granskas i Guds sanningsljus? Ja, det är inte lätt att svara på. Jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek, sa Herren till Efesus församlingsängel. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2 och verserna 4 och 5. Mitt eget samvete fäller kanske en dom, men Gud som är högsta domstolen fäller kanske en annan dom. Första Johannes brev kapitel 3 och vers 20. Om Guds dom avviker från min egen, så gäller naturligtvis Guds, både om den är positiv och negativ. I Guds sanningsljus finns det inga gråzoner. Jag vet att mitt samvete kan ta fel, eftersom det är påverkat av mina erfarenheter och omständigheter i livet. Det kan därför leda till att jag hämtar mina normer och föreställningar från källor som inte är förankrade i tron på Jesus. Paulus, han skriver, visserligen har jag ingenting på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Första Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Det finns också en bibelvers i Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 2 som korrigerar oss. Där står det: vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Från första Johannes brev, kapitel 1 och vers 7, läser jag följande. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Och från Hebreerbrevet, det 9:e kapitlet och den 14:e versen läser jag: ty Kristus har genom evig ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Den enda sammanfattning jag kan göra och sanna slutsats som jag vågar dra av det jag tidigare har sagt är att Gud ensam har makten, rätten och kunskapen att döma mig och mitt hjärtas innersta. Kan vi läsa någonting i Bibeln om det? Ja, Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, och jag läser ifrån vers 12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars, då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Hebreerbrevet kapitel 4, verserna 12-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Korint: vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Andra Korintierbrevet kapitel 4, verserna 5-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Men denna skatt har vi i lerkärl, skriver Paulus. Vilken skatt? Jo, kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Jesus Kristus. Och det är den kunskapen som jag själv så gärna vill förmedla vidare. Med ett hängivet hjärta, med rätt insikt och på rätt sätt. Det är därför som jag alltid ber om Guds direkta vägledning och hjälp genom den helige ande, så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Jag ansluter mig fullt ut till orden ifrån Petrus andra brev, där han säger så här: det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde när vi kungjorde för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse. Andra Petrus brev, det första kapitlet och den 16:e versen, enligt 1917 års översättning. Varför säger Paulus att vi har den här kunskapsskatten i lerkärl? Och varför är det viktigt att känna till att Guds härlighet strålar fram i Jesus Kristus? Ordet lerkärl ska ju inte tas bokstavligt, utan Paulus menar att de som förkunnar Guds sanning om Jesus Kristus bär den här kunskapen i hjärtan som är lika bräckliga som lerkärl. Kanske är de också fulla av försagdhet och rädsla att göra fel. Det är därför som den helige andes ljus måste lysa på Guds ordet, så att hjärtat tar emot den underbara kunskapen om Guds härlighet, rätt förmedlad genom bibelordets eviga sanning och inneboende samband med Jesus Kristus, Guds son, världens frälsare. Romarbrevet kapitel 10 och vers 17. O, att jag kunde förklara Guds kärlek för dig i Jesus Kristus, så att den blev verklig och levande, och så att Guds ande med sin kraft och välsignelse kunde föra det glada budskapet om tro, frälsning och räddning rakt in i ditt öppna hjärta och tillfredsställa din längtan efter trygghet, glädje och harmoni. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.